0: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Orimus. Honorum omnium lagitur Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eius dem immaculate semper virginis Mariae presidio potente radiuti ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat.
1: Prega.

liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Cei ani este cercuitor pe cartea mundi. Beati qui acenam, advocati sunt. Domine, non sunt dignus, unice sub tectum meum, sed tantum de verbo et sanabitum.